більше не вдається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала.

9 FM. Searching you will find there is no reason. Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: пальчики зливиш.
1: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на вечір четверга міська влада Києва повідомляла про 22 загиблих та 100 постраждалих через удари Російської Федерації. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Україна готує власний антибалістичний щит разом із партнерами. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися окрема зустріч міжнародних партнерів, присвячена створенню пан'європейської системи протиракетної оборони «Фрея». За його словами, Україна розраховує провести її вже в липні або в серпні, адже реалізацію проєкту потрібно максимально пришвидшити. За словами президента, точну дату зустрічі поки що не визначили. Знайдену зброю можна задекларувати. Від 25 листопада 2024 року вступив у дію закон щодо декларування вогнепальної зброї. Закон надає можливість задекларувати оружжя громадянам, які здобули чи знайшли зброю. Дозвіл на таку знахідку не потрібен. Потрібно лише зателефонувати за номером 102 та звернутися до найближчого підрозділу поліції, де буде проведена перевірка та видано відповідний документ, що підтверджує декларування цієї зброї. Це спеціальний порядок, який діятиме впродовж воєнного стану. Долар і євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 липня. Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 3 липня становитимуть 1 долар США 44,80, 1 євро 51 гривня 8 копійок. Марта Костюк здобула важку перемогу з рахунком 6-7, 6-3, 6-3 у матчі проти Анни Блінкової на Вімблдоні. Українська тенісистка, вийшовши до 3-го кола, повторила свій найкращий результат на цьому турнірі, який показувала у 2023 та 2024 роках. Костюк спробує вп'яте в кар'єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу на рівні Гренд-Слем. Її суперницею буде Ема Наварро, якій вона програла у 4 попередніх зустрічах. Два з цих проти стоянь відбулися минулого року на трав'яних турнірах WTA 500 у Берліні та Бад-Гомбурзі. Матч між Костюк і Наварро запланований на суботу. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячна погода – плюс 28, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 30 градусів із позначкою плюс. І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Рекорд з ударів по артилерії. Червень цього року став рекордним для ЗСУ щодо знищення артилерії окупантів. Це були їхні найбільші втрати за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Упродовж минулого місяця уражено 2074 одиниці цього озброєння. Для порівняння, у травні було уражено та знищено 1993 одиниці ворожої артилерії. До того ж, нагадаю, що у ніч проти 2 липня Сили оборони України уразили НПЗ «Лукойл Укстово», залізничний міст та інші об'єкти ворога. На НПЗ зафіксована пожежа. Втім, цієї ночі Росія також атакувала Україну. В ніч на 3 липня російські окупанти запустили ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджені житлові будівлі, попередньо постраждало 7 людей. На щастя, ніхто не отримав критичних поранень. Спільна ППО разом з Німеччиною. Так, Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Проект дозволить перехоплювати балістичні ракети, що наразі є дефіцитною спроможністю для країн Європи. Відомо, що сторони вже досягли певних домовленостей. Мова йде про постачання великої кількості ракет та потенційне спільне будівництво ліній. Де саме розгорнуть виробництво, наразі не розголошують. Розміновано майже 5 тисяч гектарів. Підрозділ розмінування Міністерства оборони за перше півріччя цього року очистили 4715 гектарів територій. При цьому фахівці з розмінування виявили та знищили 1914 вибухонебезпечних предметів. Додам, що з початку широкоповномасштабного вторгнення Росії ця цифра сягнула 482 тисяч 330. Українська як друга іноземна в Німеччині. За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, у багатьох федеральних землях ФРН українська вже викладається факультативно як мова країни походження. Водночас Україна веде роботу над тим, щоб українська стала повноцінною іноземною мовою в системі німецької освіти. Зазначу, що станом на 30 травня в Німеччині загалом перебували 1 348 000 біженців з України. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
6: Реклама на Перець ФМ.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. На Росії фіксують бавовну. У Білгороді після атаки на Мічурінську ТЕЦ частково зникли світло та вода. Над самим містом видніються стовпи диму. Перед тим у регіоні було оголошено про ракетну небезпеку. Втім, цієї ночі ворог атакував ударним безпілотником багатоквартирний будинок у Сумській області. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Загинули 2 жінок, літній чоловік і маленька дитина, дівчинка, якій не було і 2 років. Ще 3 чоловіків поранені внаслідок цієї атаки. Всім надається необхідна медична допомога. Польща не передасть винищувачі Україні. Так, наприкінці минулого року Варшава та Київ домовилися про обмін. Україна мала надати свої технології безпілотників, а Польща натомість передати залишок своїх літаків Міг-29. За словами польського міністра, проблема має політичне підґрунтя та пов'язана з нещодавніми історичними суперечками між державами. Тож це і вплинуло на те, що Польща вирішила не передавати авіатехніку, яка могла б допомогти ЗСУ на фронті. Шахраї обкрадали людей по всій країні. Викрито шахрайську мережу криптообмінників. Проведено понад 20 обшуків у 7 регіонах України. Схему маскували під легальний бізнес, сайт, заявки, телеграм-комунікація, коди підтверджень, пункти обміну у всіх регіонах. Після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів. Так, під час обшуків вилучено готівку в різних валютах та загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Марта Костюк здобула перемогу над нейтральною Анною Блінковою. Матч на Вімблдоні завершився з рахунком 6-7, 6-3, 6-3. Марта вийшла до 3-го кола, повторила свій найкращий результат на цьому турнірі, який показувала у 2023 та 2024 роках. Костюк спробує вп'яте у кар'єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу на рівні Гренд-Слем. Її суперницею буде Емма Наварро, якій вона програла у 4 попередніх зустрічах. Протистояння тенісисток заплановане на суботу. Наразі це всі новини. Більше за годину з вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець FM.

сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячна погода – плюс 28, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням, погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 30 градусів із позначкою плюс. І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: 9 FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечір на ці найкраще дівиці. Вилком наші хаті Україні.
0: Київ 105.5. Сьогодні 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. 40 мільярдів євро нової допомоги. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав поточний момент у війні потенційно вирішальним і закликав союзників нарощувати підтримку України. Зокрема, в межах фонду на 40 мільярдів євро, який планують оголосити на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. За його словами, кожен євро, витрачений на свободу та мир, витрачений недаремно. Також Володимир Зеленський анонсував оборонні домовленості з Фінляндією вже найближчим часом. Знову удари по містах України. Уночі російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей, серед яких 3 дітей. На Сумщині до 4 зросла кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки Російської Федерації. Почнуть по-новому маркувати продукти. В Україні заборонили маркувати як органічні продукти, які фактично такими не є. Це дозволить гарантувати, що такий напис на етикетці дійсно відповідає фактичним характеристикам продукту і захистить покупців від дезінформації. Роналдо наздогнав Роналдо. Збірна Португалії обіграла команду Хорватії в матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Поєдинок завершився з рахунком 2-1. Кріштіано реалізував пенальті та був визнаний найкращим гравцем матчу. Португалець Роналдо забив на головних турнірах рівно стільки, скільки забив бразилець Роналдо, а саме 25 голів. Португалія вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу, де зіграє проти Іспанії, яка на старті плей-офф розгромила Австрію, рахунок 3-0. Матч Португалія-Іспанія відбудеться в понеділок, 6 липня, початок о 22:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячна погода – плюс 28, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 30 градусів із позначкою плюс. І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Officially.
1: Навіть FM. Радіо Незалежної України. Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо так, я заповів, колись дістав. Умень 105.7. Полтава 101.3.

0: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Посилення ППО. Президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу Росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на виробництво ракет «Петріот». За словами Зеленського, посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів. Російська Федерація розгорнула системне полювання на українські АЗС. Заправки закривають на ніч, гасять освітлення та облаштовують укриттями. Відомо, що на Сумщині відкриють мобільні АЗС через обстріли окупантів. Зокрема, на станціях мають бути обов'язково облаштовані укриття для персоналу і відвідувачів там, де це ще не реалізовано. Крім того, передбачається посилений інженерний захист об'єктів, забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту, своєчасне інформування про загрози та проведення навчань для персоналу щодо правильних дій під час небезпеки. Нерухомість не для всіх. В Естонії заборонять громадянам Росії і Білорусі купувати нерухомість. Уряд Естонії схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Російської Федерації і Білорусі без статусу постійного резидента купувати нерухомість, включно із земельними ділянками, квартирами та частками в об'єктах нерухомості по всій країні. Якщо уряд підтримає документ, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Закон не матиме зворотньої сили. Однак оренда залишатиме дозволеною. Україна поїде на Євро. Україна Ю-19 здолала Сербію з рахунком 2-1 та вийшла у півфінал Євро-2026 і у фінальну частину Чемпіонату світу 2027 Ю-20. Україна та Італія в заключному турі визначать переможця квартету. Для першого місця команді Михайленка достатньо не програти. Гра відбудеться 5 липня о 18:00 за київським часом. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: XFM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським дієтична добавка.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. На вшанування пам'яті загиблих оголошується хвилина мовчання.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Крим готується до висадки десанту ЗСУ. Так, через активні дії ЗСУ щодо блокування півострова, окупанти в Криму провели спеціальні штабні ігри. Готувалися відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту. Нагадаю, що днями українські дрони всього за 48 годин протягом 1 і 2 липня уразили 12 підстанцій та одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях. Але у ніч на 3 липня з 18.00 2 липня противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 105 ударними безпілотниками. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 83 цілі, одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 та 82 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59-69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. Українців масово вербують до терактів та підпалів. Так, окупанти телефонують чи пишуть у месенджери і представляються правоохоронцями, використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, викликають на допит і шантажують неіснуючою кримінальною справою, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах, вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок, сил оборони тощо. СБУ закликає українців бути пильними і наголошує, правоохоронці не став для сумнівних завдань та не розсилають офіційні документи через месенджери. Від сьогодні стартує реєстрація на творчі конкурси для вступників. Процес подання заявок здійснюється через особисті електронні кабінети. Важливо розрізняти дедлайни для різних категорій. На бюджет реєстрація відкрита з 3 липня до 18.00 10 липня. Виключно на контракт реєстрацію закріплено до 25 липня. Щодо графіку проведення випробувань, то основна сесія бюджет та контракт з 8 до 19 липня. Додаткові сесії, тільки контракт, можуть проводитися до 1 серпня. А результати творчих конкурсів оприлюднюється на офіційних сайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після проведення іспиту. Зірки щоденників «Вампіра» знову разом. Ніна Добрев і Пол Веслі знову зійдуться на одному знімальному майданчику. Актори зіграють у новому серіалі «Ти заслуговуєш знати», який заснований на бестселері Еги Блум Томпсон. А сценарною розробкою займається Брайан Танен, який раніше працював над серіалом «Гранд Готель». Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: На Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячна погода – плюс 28, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 30 градусів із позначкою плюс. І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: FM. Радіо незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Який ти козачок?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія 97.
3: Ти не знаєш, де він, бо там мій дзвіночок, тебе кручу та ночі.
0: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: Далі короткий огляд новин. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. На 3 локаціях російських ударів у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Значну частину завалів вже змогли розібрати, але ще 3 людей не виходять на зв'язок. Рятувальники ДСНС продовжують пошукові роботи, оскільки під уламками можуть залишатися люди. Українських чоловіків будуть повертати додому. Україна та Німеччина створила спільну робочу групу для повернення українців мобілізаційного віку. Про це повідомив посол України ФРН. Також відомо, що українцям у Німеччині почали скасовувати соцвиплати з 1 липня. Стосується це тих, хто не хоче працювати і не виконує вимоги служби зайнятості. Менше світла. Через ворожі удари найскладніша ситуація з електрикою на Донеччині, де зафіксовано найбільше нових знеструмлень. Про це повідомляє «Укренерго». Також є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях, йдеться в повідомленні. Громадян просять перенести використання потужних електроприладів на денний час з 10 до 16, а у вечірні години обов'язково зберігати ощадливий режим. Неприпустимі порушення. Міноборони анонсувало комплексну перевірку на тлі скандалів у Миколаївському та Одеському ТЦК. В Уманському ТЦК вона вже триває. Його керівника перевели на іншу посаду. Наразі аналізують всі випадки порушень. Про це повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Випадки, коли в мобілізованих відбирають телефони, а також приниження, він назвав неприпустимими. Також, за його словами, реформа системи ТЦК готується і найближчим часом її мають представити на розгляд уряду. Тейлор Свіфт з нареченим пожертвували 26 мільйонів доларів перед весіллям. Пара зробила значну пожертву різним благодійним організаціям. Зазначається, що співачка та гравець американського футболу, обом по 36 років, відомі своєю підтримкою благодійних проєктів. Сьогодні в них заплановане весілля в Нью-Йорку. Це остання новина випуску. Наступний ви почуєте вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Kiss FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: На Перець ФМ.

0: is a ghost town.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячно погода – 8, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 по значкою «плюс». У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 30 градусів із позначкою «плюс». І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: нечего.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Умила телефон сльозами, як дощами.
0: Київ 105.5.

0: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Україна отримає кошти від Світового банку на медичну реформу. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк уклали угоду про надання додаткових 444 мільйонів доларів для фінансування медичної програми «Трайв». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові домовленості щодо розширення бюджету проєкту були погоджені під час конференції з питань відновлення України. Завдяки цьому загальний обсяг ініціативи зросте майже до 900 мільйонів доларів. Основним донором програми виступає уряд Японії, внесок якого забезпечує понад 3/4 від усієї суми фінансування «Трайв». Головною метою фінансової підтримки є модернізація українських лікарень і продовження ключових реформ у медичній сфері. У підсумку це має суттєво підвищити спроможність вітчизняних медзакладів та забезпечити громадянам ширший доступ до якісних послуг. В Україні презентували нові безпілотники «Піс-Дак» та «Єл-Дак». «Піс-Дак» – це автономний дрон-перехоплювач зі штучним інтелектом, який здатний самостійно виявляти та знищувати ворожі розвідувальні безпілотники без участі оператора на фінальному етапі. «Єл-Дак» – це нова лінійка ударних FPV-дронів для виконання бойових завдань. СБУ зірвала спробу диверсії на оборонному підприємстві у Львові. Агент Російської Федерації влаштувався різноробочим на підприємство і намагався замаскувати підпал під коротке замикання, щоб спричинити масштабну пожежу та вибухи. Його затримали після спроби здійснити пожежу в одному із цехів. Фігуранту повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Йому та його брату, який, за даними СБУ, співпрацює з Російською Федерацією і переховується за кордоном, загрожує довічне ув'язнення. Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд на Мундіалі. Кріштіану Роналду, забивши з точки Хорватії, став першим гравцем, який реалізував пенальті на 4 Мундіалях. На чемпіонаті світу 2006-го він забив із 11-метрової позначки Ірану 2-0. На чемпіонаті світу 2018 Іспанії 3-3, а на чемпіонаті світу 2022 Гані 3-2. У списку найкращих бомбардирів-пенальтистів чемпіонатів світу Кріштіану займає зараз 5-те місце. 4 голи з 5 ударів, відстаючи лише на один м'яч від рекордсмена мундіалів англійця Гаррі Кейна. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хіт-ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
9: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
10: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час відкрити погодні карти на сьогоднішню п'ятницю, 3 липня. На заході країни погода буде хмарною і з дощами. Температура повітря в день – плюс 21, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 30. У південних областях буде сонячна погода – плюс 28, плюс 32. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – до 30 градусів вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 33. В українському Криму сонячно – 29 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 30 градусів із позначкою плюс. І нехай цей день попри все для вас буде хорошим.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сьогодні, 3 липня, у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Чергова успішна робота наших оборонців. На аеродромі Саки уражено 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому Саки за поточний тиждень. На військовому аеродромі Гвардійське уражено 2 ангари, в яких зберігалися безпілотники «Шахед» та авіаційне обладнання. Військові аеродроми Саки та Гвардійське є одними із ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угрупування на південному напрямку. Укрпошта запровадила нові правила доставки для міст і сіл. З 1 липня Укрпошта запровадила однакові правила отримання посилок для мешканців міст і сіл. Якщо у вашому населеному пункті працює стаціонарне чи мобільне відділення або партнерська точка видачі, отримати відправлення можна на тих самих умовах, що й у будь-якому місті України. Якщо посилку потрібно доставити безпосередньо до дверей у населеному пункті, де немає точки присутності Укрпошти, автоматично діятиме окремий тариф кур'єрської доставки. 50 гривень. Він застосовується до обраного тарифу, базовий чи пріоритетний, і є однаковим для міста та села. Український тенісист Владислав Орлов вийшов у п'ятницю до чвертьфіналу турніру WTT M25 у столиці Північної Македонії Скоп'є. У матчі 2-го раунду Владислав обіграв господаря корту Обрада Марковський з рахунком 6-3, 6-2. Суперники провели на корті 1 годину 37 хвилин. На стадії 1/4 фіналу українець гратиме із чорногорцем Петером Йовановичем. Змагання у Скоп'є із призовим фондом $30,000 триватимуть до 5 липня. Вийшов перший трейлер фільму «Чуття і чуттєвість» за романом Джейн Остін. «Focus Futures» і «Working Title» представляють нове прочитання легендарного роману Джейн Остін «Чуття і чуттєвість». Це чарівна, дотепна та надзвичайно прониклива історія про любов, родинні зв'язки і силу сестринської відданості. Фільм «Чуття і чуттєвість» вийде в міжнародний прокат 16 листопада 2026 року. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
1: дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день 21 градус тепла. На сході хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 26. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму хмарно, зливи, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

0: сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовані розважальні заходи. Харківщина розширює зону обов'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Рада оборони області ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з 41 населеного пункту Шевченківської громади, а також низки населених пунктів Богодухівської та Дергачівської громад. Для частини населених пунктів Дергачівської громади запроваджено обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Уряд затвердив тривалість і особливості проведення навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану. Він розпочнеться традиційно 1 вересня. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвінка та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах. В Україні стали застосовувати екстрені відключення світла. Вони діють одразу в кількох областях України, зокрема на Київщині, Одещині та Харківщині. Причина – високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Про це повідомляє «Укренерго» і закликає до ощадливого споживання. Надія Кіченок та Макото Ніномія поступилися 16-м сіяним Ейші Мухамед і Фані Штолар на старті Вімблдону з рахунком 5-7-2-6. Тенісистки зазнали 4-ї поразки поспіль у спільних виступах, зокрема 3-ї на траві. Українці вперше в US Open 2025 не вдалося вийти до 2-го кола на мейджорі, та вдруге поспіль це сталося на Вімблдоні. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Ець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич.

0: але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – 21 градус тепла. На сході – хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні – хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі – хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 20. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму хмарно, зливи плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розсвіла. Засяє в день таємними знаками.
0: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно стопичи. Я від них на півпочі.
0: Новий Буг, 104.5. Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Сили оборони відновили активність на деяких локаціях півдня, про це повідомив Братчук. Проблеми з логістикою російської армії на південному напрямку вже позначаються на її бойових можливостях. На цьому тлі Сили оборони України відновили активність на окремих ділянках фронту та проводять контратакувальні заходи. Системні удари по логістиці окупантів у Криму мають на меті послабити російське угрупування на південному напрямку. За словами Братчука, наслідки цих атак відчуваються не лише на Запорізькому, а й частково на Донецькому фронті. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку у справі про кол-центри. Суд призначив народному депутату заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, хоча прокурори САП просили тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. За версією НАБУ, у 2023 році Тищенко вимагав понад 1 мільйон доларів за вирішення питання із кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. Сара Ерранні, Жасмін Паоліні знялися з парного турніру на Вімблдоні. Італійські тенісистки були 6-ми сіяними. Причина такого рішення наразі невідома. Паоліні продовжує виступ в одиночному розряді. Завтра вона зіграє матч 3-го кола. Sony оголосила дату прем'єри нового фільму із Томом Генксом. Майбутня стрічка поєднає спортивну тематику та драматичну історію про подолання наслідків важкої травми. За сюжетом, один із гравців після сильного удару м'ячем у голову опиняється перед серйозними випробуваннями, що змінюють не лише його спортивну кар'єру, а й особисте життя. Тренер допомагатиме спортсмену пройти непростий шлях відновлення та повернутися до звичного життя. Назва фільму походить від бейсбольного терміна «камбекер», яким називають м'яч, що після удару стрімко повертається у бік пітчера. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день 21 градус тепла. На сході хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 26. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму хмарно, зливи, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Головне про події довкола нас. Станом на цю годину я, Юлія Гардан, вітаю. Завершені пошукові роботи у зруйнованій 9-поверхівці на Дарниці. Туди з-під завалів дістали 10 загиблих, про це повідомляють ДСНСівці. Частини будинку просто немає. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Нагадаю, 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Загалом нацкешбек за квітень отримають близько 5 мільйонів українців. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований. Визначилися перші 2 учасниці 1/8 фіналу на Вімблдоні. Белінда Бенчич у важкому матчі обіграла Анну Калинську з рахунком 6-4, 4-6, 7-6 та втретє поспіль вийшла до 4-го кола. Наступна суперниця швейцарки визначиться у протистоянні між Клер Лю, Коко Гоф. Наомі Осака вперше зіграє в 1/8 фіналу трав'яного мейджора після впевненої перемоги над Дар'єю Касаткіною з рахунком 6-1, 6-3. Далі японська тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Арина Соболенко, Олена Остапенко. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро-2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів з Іспанії, Литви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також експонуватимуть у метро Харкова та Дніпра. До 12 липня всі постери можна побачити при вході на станцію «Золоті ворота», а протягом липня плакати також експонуватимуть на станціях метро у Києві, Харкові та Дніпрі. Як зазначають організатори, у проєкті представлені вірші Лесі Українки, Артура Дроня, Петра Грушки, Елісон Кіснер, Адама Міцкевича та інших. Тексти об'єднані темами, важливими для демократичних суспільств. У частині віршів йдеться, зокрема, про виклики, пов'язані з російсько-українською війною. Це остання новина. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна часова дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути.

0: Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер? Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – 21 градус тепла. На сході – хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні – хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі – хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 26. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму хмарно, зливи, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сьогодні, 3 липня, у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. ЄС ухвалить рішення щодо нового етапу переговорів про вступ України. Комітет постійних представників ЄС 8 липня розгляне питання про затвердження результатів скринінгу 6-го кластера «Зовнішні відносини» у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу. У разі одностайної підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, Рада ЄС надійшла Україні офіційний запит на подання переговорної позиції, що стане формальним початком процедури відкриття цього кластера. За інформацією джерел, під час засідання робочої групи з питань розширення ЄС представник Угорщини погодився із затвердженням результатів скринінгу, що дозволило винести питання на розгляд послів країн ЄС. Якщо подальших заперечень не виникне, 6-й кластер для України та Молдови можуть офіційно відкрити 14 липня під час засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі. 39-річна жителька Рівненського району намагалася заробити на депортації та трудовій експлуатації своїх синів та доньки, а також використовувала малолітню дитину для збуту небезпечних психотропів. Поліцейські затримали зловмисницю на гарячому. Слідством встановлено, що жінка погодилася продавати сторонньому чоловікові 3 своїх дітей – 14, 11 та 9 років. За планом покупця, підлітки мали жебракувати на території Києво-Печерської лаври в столиці. Матір повністю усвідомлювала, на які муки прирікає дітей, і затримали її одразу після передачі синів та доньки і отримання гонорару у розмірі 30 тисяч гривень. Наразі дітей вилучили з небезпечного середовища, вони перебувають під наглядом спеціалістів. Керівник Рівненської окружної прокуратури вже оголосив жінці про підозру у торгівлі людьми та незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах. Суд ухвалив рішення відправити підозрювану під варту до слідчого ізолятора без права внесення застави. За скоєне їй загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією всього майна. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська у першому колі Вімблдону зіграють проти Лаури Пігосі та Сімони Вальтер. Бразильсько-швейцарська пара потрапила до сітки після відмови дуету Сорана Кирстя – Анна Калинська. 10 липня українська співачка Яромія презентує пісню «Весілля». Вже відома композиція Степана Гіги у новому звучанні. Ця пісня повертає нас до знайомих мотивів святкових треків Степана Гіги, проте із осучасненою інтерпретацією мелодії та новим настроєм. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Dance FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
0: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 76 47.

0: 0-96-896-76-47.
1: Нанофарма. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день 21 градус тепла. На сході – хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні – хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі – хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 26. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму – хмарно, зливи, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Наші оборонці успішно спрацювали по ворожих об'єктах. Генштаб заявив про ураження залізничного мосту через Красногвардійський канал у Криму. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Пакунок школяра запустять найближчим часом. Батьки першокласників отримають 5000 гривень. Кошти призначені для родин, чиї діти у 2026 році вперше підуть до першого класу. Допомогу можна буде використати для закупівлі речей, необхідних дитині перед початком навчального року. Подати заяву на допомогу можна буде після 10 липня. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Виплата за програмою передбачена для одного із батьків або закон одного представника дитини, яку зарахували до першого класу української школи. Отримати можна буде незалежно від того, в якій школі навчатиметься дитина – державній чи приватній. Також формат навчання не матиме значення. Виплату передбачають і для очного, і для дистанційного, і для змішаного навчання. Заявку на пакунок школяра можна буде подати онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Світоліна та Костюк виступлять на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. На турнірі, що відбудеться з 27 липня по 5 серпня, потрапили 7 тенісисток із топ-20 світового рейтингу, серед яких, зокрема, 2 українки – 8-ма ракетка світу Еліна Світоліна та 13-та Марта Костюк. Світоліна перед цим змагалася на змаганнях у Вашингтоні лише одного разу наприкінці липня 2023 року, де дійшла до чвертьфіналу. Костюк вперше також виступала на WTA 500 у сезоні 2023 і теж зупинилася на чвертьфінальній стадії. У друге Марта грала у Вашингтоні минулого року і поступилася в першому колі. 2026 року, окрім українок, на цих змаганнях виступлять екс-перша ракетка світу Наомі Осака з Японії, 7-ма тенісистка рейтингу WTA італійка Жасмін Паоліні, а також чинна чемпіонка канадка Лейла Фернандес. Warner Bros. Готує повнометражний фільм жахів про сиреноголового, одного з найвідоміших інтернет-монстрів останніх років. Студія отримала права на екранізацію після конкуренції із кількома іншими великими компаніями. Поки що фільм про сиреноголового перебуває на початковому етапі розробки, немає інформації про акторський склад, дату старту зйомок або прем'єру. Також невідомо, якою саме буде історія – прямою адаптацією популярної інтернет-легенди чи новою версією міфології персонажа. Головний виклик для авторів – перетворити впізнаваний образ із мережі на повноцінний фільм. Сиреноголовий добре працює у коротких страшних відео і атмосферних історіях, але для великого екрана потрібен сильний сюжет, напруга та персонажі, за якими буде цікаво стежити. Участь Крегера і Даффілда робить проєкт помітним для фанатів жанру. Обидва вже працювали з нестандартним хорором, тому фільм про сиреноголового може стати не просто черговою історією про монстра, а спробую перетворити вірусну інтернет-легенду на нову кінофраншизу. По цьому поки все. Мене звати Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: А просто зараз кілька слів про те, що нам обіцяє погода завтра, у суботу, 4 липня. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – 21 градус тепла. На сході – хмарно з проясненням і дощем, плюс 29. На півдні – хмарна погода із дощем, плюс 27. На півночі – хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 20, плюс 26. У центральних областях температура повітря буде плюс 25, хмарна погода з проясненням і дощем. В українському Криму хмарно, зливи, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси тепла. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

ж на все життя мовчати, так і не сказати найголовніше. Можна все життя чекати.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні

0: Твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. Game.

0: На Пересі ФМ усе про все.
1: Пацюк Сапер отримав найвищу нагороду Британії. Гамбійський сумчастий щур на прізвисько Магова став лауреатом вищої нагороди Великої Британії. Гризуну вручили золоту медаль, яка вважається аналогом Хреста Георга, найвищої британської громадянської нагороди. Уточнюється, що щур останні 7 років займався знешкодженням наземних мін у Камбоджі. За свою кар'єру звірятко знайшло 38 наземних мін і 28 одиниць інших боєприпасів, що не розірвалися. Пацюк може перевірити на наявність боєприпасів територію розміром із тенісний корт за 30 хвилин, тоді як людині з металошукачем на це знадобиться до 4 днів. Вчені з'ясували, як одне яблуко на день впливає на здоров'я. Яблуко часто називають королем фруктів через їхню надзвичайно високу поживну цінність. Експерти кажуть, що фраза із казки «молодильне яблучко» має під собою реальний ґрунт, адже з цим фруктом пов'язана молодість нашої шкіри. Яблука містять біологічно активну речовину – це природні антиоксиданти, які можуть захищати клітини та реально уповільнювати процес старіння. Лікарі радять після пробудження вранці з'їсти яблуко на ще, оскільки це дуже корисно для здоров'я. Справа в тому, що після нічного сну запаси глікогену в печінці практично виснажуються. Якщо з'їсти яблуко вранці, цукор із фрукта дасть енергію для тіла. Вживання яблука вранці може поповнити запаси вітамінів та мінералів, які необхідні організму щодня.
0: На Пересі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
2: Островський, кохаємося.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз дізнаємося, як розгладити м'ятий одяг, якщо немає праски. Існує кілька альтернативних способів. Наприклад, скористайтеся феном. Повісьте м'яту річ на вішалку та змочіть невеликою кількістю води. Увімкніть фен і направте струмінь гарячого повітря на проблемні ділянки одягу, акуратно розгладжуючи складки. Не тримайте фен надто близько до одягу, щоб не пропалити тканину. Також замінником праски можуть стати пласкі щипці, які використовують для виправлення волосся. Особливо добре цей інструмент працює на невеликих ділянках, таких як комірці, манжети чи проміжки між гудзиками. А зараз розповім, як самостійно наточити ножі. Досить простим та оригінальним способом можна назвати використання дна керамічної чашки. Непотрібний кухоль переверніть догори дном, обирайте чашки з необробленими краями на дні. Різкими рухами, докладаючи певних зусиль, потрібно провести лезом ножа від ручки до кінця вістря. Це слід повторити кілька разів. Після цього потрібно сполоснути ніж водою та спробувати щось нарізати. Якщо лезо ще недостатньо гостре, процедуру варто повторити. Заточити ножа можна й за допомогою наждачного паперу. Покладіть його на рівну і тверду поверхню, вільний край притримуйте однією рукою, а іншою наточіть лезо, виконуючи ковзуючі рухи. Гострити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Однак цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше.
0: На Перець ФМ усе про все!

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.